0: Max Brenner.
1: Heimweh, an der Tränen, sind Wannen füllen. Heimweh.
0: Und die Leon Berger Band. Für Radio Mora, das mehrsprachige, offene Radio, war das Konzert eine Möglichkeit, die Vielfalt nicht nur im Radio, sondern auch live auf der Bühne erlebbar zu machen. Das gemeinsame Leben verschiedener Kulturen und Volksgruppen gehört seit jeher zum Burgenland. Die unterschiedlichen Sprachen haben das beim Konzert hörbar gemacht, betonte Mora-Obmann Joschko Flassig.
2: Radio. Kis se zove večjezični radio, mešprahiges radio, da je posebej razumljivo, da imamo več jezikov in ne samo to, nekaj imamo i ljudi, ki so muzičari i ugarski, romanes ili nemški ili čem još fali, hrvatski. I ja mislim da jedno je to da se radi ta muzika igra. Ljudi znaju da je gdje to, čaj je to, poznaju muziku, ali ovako uživo onda tu mogućnost nima do sada, ali su imali do sada. A mi kanimo pokazati kako su ti ljudi ki čuje do ljudi, sad će doje vidjeti kako izgledaju, kako se ponašaju, kako su pri nastupi. To je jednoč prvi uzor, drugi je ta da sam sam. Muzičar, pak znam kako važno je da imaju muzičare mogućnost za nastupat u našoj regiji, da nisu samo u radiju zastupani, nego da su i vani uživo nastupaju, tako da, a ovo je uopće jedan pokus, tu sada trijeto, da smo s njima došli u Šuševo, tamo kad je u cirkus, šator, ovo je poseban ambijente. Ja mislim da će ovo nadalje se dobro razvijati. Sada početak, svaki početak je težak, ali ovo je čali pogač ovdje imamo u našoj regiji. Ovo se mora, tako rekao, onda i upotrebljavati, iskoristiti za ovakve projekte.
0: Besonders erfreut zeigte sich Emmerich Gärtner Horvath, Vorsitzender des Volksgruppenbeirats der Roma und Vertreter des Roma-Service Oberwart, darüber, dass auch die Roma Teil dieses Abends waren.
3: I minden filitike muzika savi adi adai an de nebastov adai prezentirim ol sikalsar o čačikano Burgenland džil adai. Adai anglihi o horvatske, o ungrike, o roma, te pedaro o jidiši, so o max adai prezentirinja, Sikal so len micinel, so a de iste sa sina, te sarakano živipe, te sar micinipe bajderte, le purglanditike kulturenda, sar a de o živipe, te megondolina vada, so di a de prezentirim, ol so mora kerel, sikal od a menge igenbarikano hi.
0: Einer der musikalischen Höhepunkte des Abends war die Leon Berger Band. Mit ihrem Auftritt brachten sie ihre ganz eigene musikalische Mischung auf die Bühne und sorgten für Stimmung beim Publikum.
4: Ogene sche ujaren hot amen o muzikašča la Leon Berger Bandetar len mitlas upreje groas dokumente felitike vilage an die Europa. Kaj i romani muzika cidim ol. A men cidas muzika sa vede cidim ol andi Austria, akor muzika sa vi cidim ol ando ex-Jugoslaven, veo pro Balkan, na, to do akor le dženen mitla zupreje groas, duh i cili muzika no tem.